0: на Кареми Маги.
1: Ай, бо, ако е на Мунгаяра, ванга Куранди, ма, не ме му дикерия.